0: になりました。
1: Good. There's a call for you for a 17 that you left a message for.